0: fadawa gagarumar matsalar da za su iya cutar da kansu ko kuma makusantansu tare da dawo da su hayyacin su don kasancewa masu amfani a cikin al'umma. To madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya. Madadin ku masu saurare da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.
1: To madalla an gaida Azima Bashir Aminu da wannan shiri yanzu bari mu je mu shakata.